timati kotele. Ukelo wo uluta uwa, utakelo moka. Tena teko cha malemba chekumbamu. Teko